0: باشه با این حرف ها.
1: What about us?
0: Clear par. Can you put me on the 21 stack 10-9-9?
1: Copy 10-9-9.